Bama da ba ni da ba ma ga ma ga bama da ba ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni da ba ma ga ma ba ni da ni